Jer si mi Shim pa me liber Nesim tem Jera më fion Shinar Ne ju ben Di në uzbure Më ndor Kreska ripile nor Volum me dhe kulor